0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har snakket om Horten i dag, for de vant en litt rar slags kåringkonkurranse i går under Arendalsuken.
3: Ja, det var jo Norges mest mislykkede by, og i dag så har vi snakket med folk fra Horten. Liksom ja, hørt litt sånn, hva det du syns om dette, og hvor skuffa du egentlig?
4: Ja, folk ikke helt enige.
2: Nei, det, folk ringer oss. Det jo veldig bra at de reagerer på dette her. Vi har med en som heter Kristina. God morgen til deg.
5: God morgen. Kristine Brattli er ordfører i Horten kommune.
3: Jeg
5: er da på plass i Arendal, og framfor alt så må jeg vel si at jeg ganske skuffet av at jeg ikke ble invitert til denne kåringen.
2: Ja.
5: Men jeg har jo hørt gjennom andre kanaler.
2: Ja.
5: Og jeg synes det litt trist at de lager denne kåringen etter å ha vært på besøk på Espresso House og kjøpt med ferie. Vi har jo så mye mer å by på.
2: Ja.
5: Vi er jo den flotteste byen lengst hele Oslofjorden, spør du meg. Og vi har en fantastisk kulturliv, en fantastisk liten samfunn hos oss. Jeg skulle jo kanskje ønske at han kom og tok en kopp kaffe, eller dem er vel to, kommer og tar en kopp kaffe med meg. De har ju bland annat kommit med någon svulstiga förslag här i kåringen sin nu här sen.
2: Ja, det är färgen bland annat då.
5: Men ja, och då lurar jag på vad tror de att inbyggarna Oskarstrand sidan att vi flyttar hela färjetrafiken dit?
2: Ja.
5: Jag tror de är lite granna kunskapslösa i någon av uttalelserna ja. Sina, men vi kan ju dra till Oskarstrand och dricka kaffe där.
2: Ja, men några kriterierna ordförer i Horten, det gick ju lite på att det ska vara folk i gatan. Är det inte folk i centrum då?
5: Jo, där är folk i centrum. Nu vet jag inte vilket tidspunkt de var där, hur länge de var där och så vidare. Vi var ju heller inte klar över att de var hos oss. Så det klarte folk i gatan i Horten då.
2: Ja. Jag hör att du brenner för Horten ordförande. Det var otroligt hyggligt att du ringte oss.
3: Det var stas.
2: Ja, det var kjempestas. Och så må du ha lycka till i Arendalsuken och så se mot Horten säger vi då.
5: Ja, tusen takk. Vi sier jo det i Horten, at Horten en dritfin by å bo i.
2: Ja,
5: det er veldig viktig å få fram.
4: Det er veldig viktig.
2: Ha det godt, da.
5: Ha det.
2: Det var litt morsomt, ordføreren i Horten etter denne kåringen. Da. Dette Radio Norge, til hele Norge, alle byer.
6: Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help,
7: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.